0: bokulote nyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiita omulala bwe yali amusindikidde
1: manira mukubize olimi oluganda mwetumanyire enjogera empisa n'obuwangwa
0: enjogera egamba nti ontuuse nalunga yatuuka jjuuko nalunga yatuuka atya jjuuko jjuuko yali kabaka wa buganda era nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala jjuuko
1: enkuluze y'olulimi oluganda ebirowa ne ku radio buddu buli lwa sande okuva ku ssaawa 3 paka 5 ez'ekiro ku radio y'omuntu wa bulijjo
2: Radio Woodie.